0: wo se wa sakra nsere wo ntimi nkwoto nwum koyu so te se papa shi
1: wa ya to so ti me kanu shishi ha e me nya be friend ma koyu so te se papa shishi
0: obe how jo freezer obe how